0: Жовтець хрипів, біг важко, розбризкуючи воду, що вже сягала колін. Раптом він спіткнувся, упав, хлюпнув між водорості, спираючись на тремтячі руки. Геральт схопив його за пояс, вирвав з піни, що кипіла довкола.
1: «Біжи!» – крикнув він. «Я їх затримаю!»
2: «Геральте!»
1: «Біжи, жовцю! Зараз вода затопить розпадок, і ми звідси не виберемося! Біжи, чим душ!»
0: Жовтець охнув та побіг. Відьмак біг за ним, відчуваючи, як потвори розтягуються у погоні. Знав, що у битві з цілою групою шансів у нього немає. Вони наздогнали його біля самого розпадку. Бо вода вже була досить глибокою, щоб вони могли пливти, тоді як він, занурюючи супіну, із зусиллям дерся нагору по слизькому камінню. У розпадку втім було затісно. Затісно, аби вони могли обступити його з усіх боків. Він зупинився там, де жовтець знайшов череп. Зупинився, відвернувся і заспокоївся. Першого він дістав самим кінчиком меча в місце, де повинна бути скроня. Другому, озброєному чимось схожим на короткий бердиш, розпоров черево. Третій утік. Відьмак кинувся ущелиною вгору. Але в ту саму мить хвиля, що здійнялася, загуділа, вибухнула піною. Закрутилася виром у камінні, зірвала його з кругляків і потягнула вниз у кипіння. Він зіткнувся із рибостворінням, що трепотіло у вирі, відкинув його копняком. Хтось схопив його за ноги і потяг вниз, на дно. Він ударився спиною об скелю, відкрив очі саме вчасно, щоб побачити їх темні форми. Два швидкі відблиски. Перший відблиск він парирував мечем, від другого рефлекторно закрився лівою рукою. Відчув удар, біль і відразу гостре щипання солі. Відштовхнувся від дна, випірнув уверх до поверхні. Склав пальці, ударив знаком. Вибух був глухим, клюнув вуха коротким болем.
1: «Якщо я з того вийду»,
0: – подумав він, молотячи воду руками й ногами.
1: «Коли з того вийду, я поїду до Єн, до Венгерберга. Намагатимуся ще раз. Якщо я з того вийду...»
0: Йому здалося, що він чує ревіння Сурми, а може Рогу. Хвиля, знову вибухаючи в камінні, підняла його вгору, кинула черевом на великий камінь. Тепер він чув ревіння Рогу виразно. А ще чув вереск жовця, які, здавалося, долунали з усіх боків одночасно. Видмухав солону воду з носа, роззирнувся, відкидаючи з обличчя мокре волосся. Був на березі біля того місця, з якого вони вирушили. Лежав черевом на камінні, а навколо, білою піною, кипів прибій. За ним в ущелині, яка зараз уже перетворилася на вузьку затоку, танцював на хвилях великий темний дельфін. На його хребті, мотиляючи мокрим блідозеленим волоссям, сиділа сирена, мала чарівні груди.
2: «Біловолосий!»
0: – заспівала вона, махаючи рукою, у якій тримала велику гостроносу спірально скручену мушлю.
2: «Ти живий?»
1: «Живий!»
0: – відповів відьмак. Піна навколо нього стала рожевою, ліве плече дерев'яніло, щипало від солі. Рукав куртки був розтятий рівно й прямо, і з порізу текла кров.
1: «Я вийшов з того», – подумав він. «Знову вдалося, але нікуди я не поїду».
0: Він побачив жовця, який біг до нього, перечіплюючись об мокре каміння.
2: «Я їх втримала»,
0: – заспівала сирена і знову затрубила в мушлю.
2: «Але ненадовго. Тікай і не повертайся, біловолосий. Море... воно не для вас!»
1: «Я знаю!»
0: – крикнув він у відповідь.
1: «Знаю! Дякую, Шеенас!»
0: 7.
3: «Жовцю!»
0: – озвалася оченько, роздираючи зубами кінчик пов'язки, зв'язуючи вузол на зап'ястку Геральта.
3: «Поясни мені, звідки під сходами взялася купа шкаралупи від мушель? Дружина Дроугарда, власне, їх прибирає і не приховує, що про вас думає. Шкаралупи?»
0: Здивувався жовтець.
3: «Які шкаралупи? Я поняття не маю. Може, викинули їх перелітні качки?»
0: Геральт усміхнувся, відвертаючи обличчя у тінь.

0: Він усміхнувся, згадавши про кльони жовця, який провів весь день, розкриваючи мушлі і гарбаючись у слизькому м'ясі, покалічив собі пальці і вишмарував сорочку, але не знайшов жодної перлини. І не дивно, бо це, скоріше за все, були аж ніякі там не перлові скойки, а звичайні перлівниці або мідії. Ідею, щоб із молюсків приготувати юшку, вони відкинули, коли жовтець відкрив першу шкаралупу. М'ясо її було неапетитним на вигляд і смерділо так, що аж сльози текли. Оченько закінчила перев'язувати і усілася на перевернутому цеберці. Відьмак подякував, оглядаючи вміло перемотану рану. Рана була глибока і досить довга. Сягала самого ліктя, який страшенно болів, коли він рухався. Нашвидкоруч вони перетягнули рану ще на березі моря, але коли дійшли додому, вона почала кривавити знову. Перед самим приходом дівчини Геральт улив у розсічене передпліччя коагулювальний еліксир, додав еліксир обезболювальний, а Ессі нагодилася у мить, коли вони із жовцем намагалися зашити рану за допомогою нитки, прив'язаної до рибацького гачка. Оченько вилаяла їх і сама взялася за перев'язку. А весь цей час жовтець розважав її цвітастою розповіддю про битву, кілька разів застерігши за собою виключне право на баладу про всю пригоду. Ессі, ясна річ, засипала Геральта лавиною питань, на які він не міг відповісти. Сприйняла те погано, схоже, їй здалося, що він щось від неї приховує. Набурмосилася і припинила допит.
1: «Аглаваль уже знає», – сказала. «Вас бачили, коли ви поверталися. А Дроугардова дружина, коли побачила кров на сходах, помчала пліткувати. Народ кинувся до скелю надії, що хвилі щось викинуть. Вони й досі там крутяться. Але, наскільки знаю, не знайшли нічого».
2: «І не знайдуть», – сказав відьмак. «До Гловаля я виберуся завтра. Але якщо можеш, попередь його, аби заборонив людям крутитися поблизу від драконячих ікол. Тільки ані слова прошу тебе про ті сходи і про жовцеві фантазії про місто Іс. Одразу ж знайдуться шукачі скарбів і сенсацій, і з'являться нові трупи».
1: «Я не пліткарка».
0: Ессі надулася, різко відкинула з чола локон.
1: «Якщо я тебе про щось запитую, це не для того, аби одразу бігти із тим до криниці і розповідати усе прачкам».
2: «Вибачаюся».
1: «Я мушу вийти», – раптом заявив жовтець. «Геральте, я беру твій кубрак, бо мій нелюдський засвинячений і все ще мокрий». «Тут усе мокре»,
0: – іронічно сказала Оченько із відразою, торкаючись носком туфельки, кинутих частин одягу.
1: «Як так можна? Це треба розвісити, порядно висушити. Ви жахливі».
3: «Саме висохне».
0: Жовтець натягнув вологу куртку Геральта і з приємністю придивився до срібних заклепок на рукавах.
1: «Не верзи дурниць. А це що? Ну ні, ця торба досі повна молий водоростей. А це? Що це?»
3: «Фу».
0: Геральт і жовтець мовчки дивилися на кобальтово-синю шкаралупу мушлі, яку Ессі тримала двома пальцями. Забули, мушля була наполовину відкритою і сильно тхнула.
1: «Це презент»,
0: – сказав трубадур, відступаючи до дверей.
1: «Завтра ж твій день народження, вірно, лялечко?» «Ну так це для тебе подарунок». «Оце? Красиво, вірно?»
0: Жовтець нюхнув і швидко сказав.
1: «Це від Геральта. Це він для тебе вибрав. Ох, уже пізно, бувайте».
0: Коли він пішов, Оченько якийсь час мовчала. Відьмак дивився на смердючу мушлю і відчував сором. За жовця і за себе.
1: «Ти пам'ятав про мій день народження?»
0: Повільно запитала Ессі, тримаючи мушлю далеко від себе.
1: «Справді?»
2: «Дай мені це», – сказав він різко.
0: Встав із сінника, намагаючись поберегти перебинтовану руку. «Вибачаюся за того ідіота».
1: «Ні»,
0: – запротестувала вона, витягаючи короткий ножик із піхов на поясі.
1: «Це й справді гарна мушля. Збережу її на пам'ять. Тільки треба її відмити. А перед тим позбутися того, що всередині. Викину за вікно, нехай коти з'їдять».
0: Щось стукнуло об підлогу, покотилося. Геральт розширив зіниці і побачив те щось значно раніше, аніж Ессі. Це була перлина,
1: красива, сяюча і блискуча перлина блідо-блакитного кольору. Велика, наче розпухле зернятко гороху.
3: Боги!
1: Оченько також її помітила.
3: Геральте, перлина!
2: Перлина! Засміявся він. Виявляється, ти все-таки отримала подарунок, Ессі. Я радий.
3: Геральте, я не можу її прийняти. Ця перлина варта...
2: Вона твоя, урвав він. Жовтець хоча й розігрує дурника, насправді пам'ятав про твій день народження. Він насправді хотів тебе порадувати. Говорив про це, говорив у голос. Що ж, доля дослухалася і виконала належне.
3: А ти, Геральте?
2: Я?
3: Чи ти також хотів порадувати мене? Ця перлина така красива. Вона, мабуть, дорого коштує. Ти не шкодуєш?
2: Я втішаюся, що вона тобі подобається. А якщо я шкодую, то тільки про те, що вона була одна. І про те, що...
3: Так?
2: Що не знаю тебе так довго, як жовтець. Так довго, щоб знати і пам'ятати про день твого народження. Щоб мати можливість дарувати тобі презенти і радувати тебе. Щоб мати можливість називати тебе лялечкою. Вона наблизилася і раптом... Закинула йому руки на шию. Він зручно й швидко випередив її рух, уникнув її уст, поцілував холодно в щоку, обіймаючи здоровою рукою. Незручно, відсторонено, делікатно. Відчув, як дівчина завмирає і поволі відступає, але тільки на довжину рук, що все ще лежали у нього на плечах. Він знав, чого вона чекає, але не зробив того, не притягнув її до себе. Ессі відпустила його, відвернулася до розкритого, брудного віконця.
3: «Звичайно»,
2: – сказала вона раптом.
3: «Ти ж ледь мене знаєш. Я забула, що ми із тобою ледь знайомі».
2: «Ессі», – сказав він по хвильці мовчання. «Я».
3: «Я також ледь з тобою знайома»,
2: – вибухнула вона, уриваючи його.
3: «І що з того? Я тебе кохаю. Нічого не можу із цим зробити. Нічого».
2: «Ессі!»
3: «Так, кохаю тебе, Геральте. Мені все одно, що ти подумаєш. Я кохаю тебе з тієї миті, коли побачила тебе там, на бенкеті, з нагоди заручин».
1: Вона замовкла і опустила голову. Стояла перед ним, а Геральт жалкував, що це вона. А не рибоокий із шаблею, схованою під водою. Із рибооким він мав шанс, із нею – ні.
3: «Ти нічого не говориш», – констатувала вона. «Ані слова».
2: «Я заморився», – подумав він. «І я холерно слабкий. Мушу сісти. Темнішає у мене в очах. Я втратив трохи крові і нічого не їв. Я мушу сісти. Проклята кімната», – подумав він. «Аби вона згоріла під час найближчої грози, уражена блискавкою. Проклята відсутність меблів. Двох дурнуватих стільців і столу, який би розділяв, через який так легко і безпечно розмовляється. Можна навіть триматися за руки, а я мушу всістися на сінник, мушу попросити її, аби вона всілася поряд. А напханий гороховим лушпинням сінник небезпечний. Звідси неможливо нікуди вивернутися, ухилитися. Сядь поряд, Ессі». Вона всілася зі зволіканням. Тактовно, далеко, занадто близько.
3: «Коли я довідалася», – прошепотіла вона, перериваючи довге мовчання. «Коли почула, що жовтець тебе приволік закривавленого, я вибігла з дому, наче шалена, гнала наосліп, ні на що не звертаючи уваги. І тоді, знаєш, про що я подумала? Що це магія? Що ти наклав на мене чари? Таємно, зрадницьки, причарував мене, приворожив знаком, твоїм вовчим медальйоном, злим оком». Так я подумала, але не зупинилася, побігла далі, бо зрозуміла, що прагну. Прагну опинитися у твоїй владі. А реальність виявилася страшнішою. Ти не накладав на мене чарів. Чому? Чому, Геральте? Чому ти мене не приворожив?
2: Він мовчав.
3: Якби це була магія,
1: продовжувала вона,
3: усе було б так просто і легко. Я б піддалася твоїй силі і була б щасливою. А так, я мушу. Не знаю, що зі мною діється.
2: До дідька. подумав він. Якщо Єнефер, коли вона зі мною, почувається так, як я зараз, то я їй співчуваю. І ніколи вже не дивуватимуся. Уже ніколи не буду її ненавидіти. Ніколи. Бо, може, Єнефер відчуває те, що і я зараз. Відчуває глибинну впевненість, що саме я повинен зробити те, що неможливо зробити. Ще неможливіше, аніж зв'язок Агловаля іще нас. Упевненість, що трохи жертовності тут не вистачило б, що треба жертвувати всім. Та й того невідомо, чи вистачило б. Ні, я не буду вже ненавидіти Єнефер за те, що вона не може і не хоче дати мені більше, ніж трохи жертовності. Тепер я знаю, що трохи жертовності – це занадто багато.
3: Геральте!
1: Застогнала оченько, втягуючи голову в плечі.
3: Мені так соромно. Я соромлюся того, що відчуваю. Того, що наче якась проклята неміч, неначе пропасниця, як нестача дихання.
2: Він мовчав.
3: Я завжди думала, що це чудовий та піднесений стан духу. Шляхетний і гідний, навіть якщо він робить тебе нещасною. Я ж стільки балад про щось таке складала. А це обмеження, Геральте. Підле і пронизливе обмеження. Так може відчувати себе хтось хворий. Той, хто випив отруту. Бо як і той, хто випив отруту, ти готовий на все заради протиотрути. На все. Навіть на приниження.
2: Ессі, я прошу тебе.
3: Так, я відчуваю себе приниженою. Приниженою тим, що я у всьому тобі зізналася, забувши про гідність, яка наказує терпіти мовчки. Тим, що моїм признанням я завдала тобі клопоту. Я відчуваю себе приниженою тим, що ти заклопотаний. Але я не могла інакше. Я безсила, віддана на ласку, як хтось, кого долає хвороба. Я завжди боялася хвороби. Миті, коли я стану слабкою, безсильною, безпорадною і самотньою. Я завжди боялася хвороби. Завжди вірила, що хвороба – найгірше, що могло зі мною статися.
2: Він мовчав.
3: «Я знаю»,
1: – простогнала вона знову.
3: «Знаю, що я повинна бути тобі вдячною, що... що ти не користуєшся ситуацією. Але я тобі не вдячна їй. За це мені також соромно. Бо я ненавиджу це твоє мовчання, ці твої перелякані очі. Я ненавиджу тебе за те, що ти мовчиш. За те, що не брешеш, що не... Її я також ненавиджу, ту твою чародійку». Охоче вдарила б її ножем за те, що... Я її ненавиджу. Накажи мені вийти, Геральте. Накажи мені, щоб я звідси вийшла. Бо сама з власної волі я не можу. А хочу вийти звідси. Піти у місто, у корчму. Хочу помститися тобі за мій сором, за приниження. Хочу знайти першого ліпшого.
2: Зереза.
1: Подумав він, почувши, як її голос скаче... Наче ганчірковий м'ячик, що котиться сходами. «Вона розплачеться», – подумав він. «Напевне розплачеться. Що робити, холера, що робити?»
0: Зігнуті плечі Есі затремтіли сильніше. Дівчина відвернула голову і заплакала. Тихим, жахливо спокійним, нестримним плачем.
2: «Я нічого не відчуваю», – зрозумів він зі страхом. «Нічого». Ані найменшого бажання. Те, що зараз я її обніму, це жест обдуманий, виважений, неспонтанний. Я обніму її, бо відчуваю, що так треба, а не тому, що хочу. Я нічого не відчуваю.
1: Коли він її обняв, вона одразу ж перестала плакати, витерла сльози, сильно труснувши головою і відвертаючись так, щоб він не міг бачити її обличчя. А потім сильно притиснулася до нього, втискаючи голову в груди.
2: «Трохи жертовності», – подумав він. «Просто трохи жертовності. Це ж її просто заспокоїть. Обійми, поцілунки, спокійні пестощі. Вона більшого не хоче. А навіть, якби й хотіла, то що? Трохи жертовності, адже вона красива й варта». Якби вона схотіла більшого, це її заспокоїть. Тихий, спокійний, делікатний акт любові. А я, мені ж, все одно. Бо Ессі пахне веберною, а не буском і агрусом. У неї не холодна, не електризована шкіра. Волосся Ессі не чорне торнадо лискучих локонів. Очі Ессі красиві, м'які, теплі й сині. Не палають вони холодним, байдужим глибоким фіолетом. Ессі потім засне, відвернеться, трохи відкриє рота. Ессі не посміхнеться із тріумфом, бо Ессі... Ессі – це не Єнефер. І тому я не можу. Не можу видобути з себе трохи жертовності. Прошу, Ессі, не плач.
3: Не буду.
2: Вона дуже повільно відсунулася від нього.
3: Не буду. Я розумію, інакше не може бути.
2: Вони мовчали, сидячи поряд на сіннику, напханому гороховим лушпинням. Наближався вечір.
3: Геральте,
2: сказала вона раптом, а голос її тремтів.
3: Може, було б так, як і з тією мушлею, і з тим дивним подарунком? Може, ми все ж знайшли б перлину через якийсь час?
2: Я бачу ту перлину, сказав він із зусиллям. Оправлена в срібло, у срібну квіточку із майстерними пелюстками. Бачу її на твоїй шиї, на срібному ланцюжку, так як я ношу свій медальйон. Це буде твій талісман, Ессі. Талісман, який збереже тебе від будь-якого зла.
3: Мій талісман,
2: повторила вона, опускаючи голову.
3: Моя перлина, яку я оправлю у срібло, і з якою я ніколи не розлучуся. Мій клейнот, який я отримала замість. Чи такий талісман може принести щастя?
2: Так, Ессі, будь певна.
3: Чи я можу посидіти тут ще трохи? І з тобою?
2: Можеш. Сутеніло і спадала темрява. А вони сиділи на напханому гороховим лушпинням сіннику у кімнаті під стріхою, у якій не було меблів, у якій було тільки цеберко і незапалена свічка на підлозі у калюжі застиглого воску. Вони сиділи мовчки у цілковитій тиші дуже довго. А потім прийшов жовтець. Вони чули, як він наближається, брещить на лютні і підспівує. Жовтець увійшов, побачив їх і не сказав нічого, ані слова. Ессі також мовчки встала і вийшла, не дивлячись на них. Жовтець не сказав ані слова, але відьмак бачив у його очах слова, які так і не були сказані.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така, іконка червоненька.
2: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 8. Надійшли жовтневі свята. Демонстрація у місті, та й не лише у цьому місті, була демонстрацією не тільки солідарності трудящих, але й демонстрацією обновок цих самих трудящих. Про це трудящі дбали заздалегідь. І родина Синицьких мала в чому порадуватися. Ігор отримав від батька черговий костюм, що бездоганно огортав його стан. Софія, як подарунок на закінчення інституту, нове пальто, що також без жодної зморшки обіймало її де бездоганно, а де й не дуже фігуру. Наталочка і та не залишилася без новенької лашки. Бабуся Люся привезла із чергових мандрів до Польщі новеньке рожеве пальтечко, якого, либонь, не мало жодне дитя в місті. Тому маленька фотомодель і так, і сяк викручувалася перед дзеркалом, милуючись, яка ж таліка в ньому гарна. Для Софії демонстрація була особливо відповідальним моментом. Їй уперше належало зустрітися із новим колективом у неофіційній, так би мовити, обстановці. Традиційно урочистість для пересічних громадян міста виглядала так. Колона збиралась заздалегідь біля своєї установи, години 2-3 стовбичила там, очікуючи початку і водночас пліткуючись, шикуючись, прикрашаючи натовп прапорами, різнокольоровими повітряними кульками, портретами лідерів партії і уряду, усілякими гаслами на кшталт «Слава КПРС», «Рішення партії в життя», «Хай живе радянський народ». Перед тим, як рушати, колону ретельно оглядали керівники установи і представники партійних органів. Аби не сталося, бува, якого непорозуміння або ще гірше криміналу. Вам смішки? А одного разу колона медучилища вийшла на парад із повітряними кульками лише двох кольорів – жовтого і блакитного. Ну, не було в магазинах інших, тільки такі. Ніхто собі того і до голови не брав, поки не викликали в райком директрису і заледве що не вийняли їй бідоласі останнє око. А з якою такою метою вона вивела навчальний заклад на демонстрацію із бандерівською символікою? Аж тоді стара фронтовичка дізналася, що, виявляється, таке поєднання кольорів у радянській країні заборонено, оскільки символізує, що ви думали, чисте небо і пшеничний лан. Від негайного розстріляння некомпетентну в отаких жовто-блакитних справах Марію Кирилівну врятувало лише її бездоганне бойове минуле, пенсійний вік і зв'язки у певних колах, що дозволили погасити скандал. Тому тепер кожен прапороносець і транспарант прискіпливо вивчався на предмет крамоли і особливо буржуазного націоналізму. Після тривалого стояння і шикування колона виходила на центральну вулицю міста, під оркестр крокувала повз трибуну, на якій трудящих вітали керівники міста, а трудящі у відповідь гукали «Ура! Слава!» тощо. Від потужності тих вигуків та від мальовничості загального вигляду колони щасливих радянських трударів залежало, яким тоном завтра на розборі польотів у райкомі партії розмовлятимуть із керівниками установ. Поблажливо похвальним чи грізно звільняльним з роботи. Тривало усе дійство, до якого готувалися тижнями і вкладали немалі кошти усього кілька хвилин, які були вкрай необхідні місцевим босам, та либонь і партії, і уряд України, загалом також, аби переконатися у тому, як щасливо і весело живе радянський народ, як любить він свою рідну комуністичну партію, як тішиться з того, що учора, простоявши години 3-4 у різноманітних чергах, що такі передсвяткові дні тричі обвивали кожен магазин, дістали, прошу зауважити, не купив, а дістав великого дефіциту у вигляді кілограма напівпаперової, напівкрохмальної ковбаси, двох баночок, більше в одні руки не дають, майонезу, баночки горошку, і матиме можливість у смак натішитися традиційним святковим салатом олів'є, який тоннами виготовляли господині напередодні жовтневих і травневих свят. Отож, колона швиденько пролітала центром міста, кидала хто де бачить прапори і плакати, які потім дбайливо збирали матеріально відповідальні особи, аби не знайшов, борони Боже, хтось портрета вождя на смітнику чи десь під кущем. Бо тоді компетентні органи розбиралися із винуватцями, яких миттю знаходили під саму зав'язку. Та іще швидше бігла до тих самих святкових столів, аби не скис бува салат олів'є. А якщо без кпинів, свята були доброю нагодою зустрітися, поспілкуватися, випити чарчину другу після стояння, бігання, що майже завжди супроводжувалось іще й змерзанням. Тому фронтові 100 грамів були неабияк до речі. Синицькі підійшли до училища, коли кворум іще не зібрався. Вони дисципліновано прийшли одними з перших. Ошатно вбрані викладачі і студенти походжали подвір'ям, вітали одне одного із святом. Грав оркестр, настрій був чудовим. Навіть директриса, попри напружено стурбований відтінок у погляді, була вбрана не в традиційно синьо-сірі тони, а ось світле, досить дороге пальто і геть таки пристойні черевики, від яких і сама Софія не відмовилася б, а це свідчило, що не все людське їй чуже. Викладачі також змагалися в елегантності, і конкуренток у Софії було багато. І враз Софія оніміла, осліпла і ледве не знепритомніла. Вулицею ішла, ні, не йшла, пливла, ні, не пливла, і реально, трансцендентально пересувалася у просторі вона. Софія бачила чимало красивих жінок, сама була непотворна, але такої довершеної вроди їй навіть у вісні не снилося. Ідеальної форми обличчя, що біліло у розкішній рамі тонованого під червоне дерево волосся, мало такі тонкі ніжні риси, ніби його малював талановитий художник на замовлення самого творця. Тонесенькі чорні брови, яких ніхто ніколи не вищіпував, Софія на цьому зналася, були здивовано вигнуті на білому високому чолі. Чорні, наче вуглини, очі променіли з-під довжелезних вій, котрі своїм помахом, здавалось, здіймали вітер. А вустонька, дві рожеві трояндові пелюсточки – були складені отим самим художником у такий тендітно-цнотливий спосіб, що мали б належати Янголу. Вбрана була вона в довге пальто, на рукавах оздоблене хутром світло-бузкового кольору на інтенсивному фіолеті тканини. У такому ж хутрі потопала лебедина шийка. Поле вбрання при тому і реально-трансцендентальному пересуванні розліталися, щедро демонструючи онімілим свідкам з'яви бузково-фіолетового янгола неймовірної довжини ноги у таких самих бузкових чобітках на височенних підборах, які додавали сантиметрів 10 до і без того високого зросту. Завершував образ капелюшок із старомодними широкими крисами, яких давно вже ніхто не носив, не міг носити, бо такі капелюшки мали право одягати лише янголи. Таке створіння не могло бути живим. Воно не могло розмовляти, рухатися, пити чай, ставити оцінки студентам і займатися іншими справами, які б принижували його неземну красу. Воно повинно було живитися манною небесною, скроплювати вустонька ранковою росою і милувати собою око спраглих краси знавців. Але створіння, розповсюджуючи навколо себе хмару найтонших парфумів, кліма, визначила повівши носом Софія, ішло прямісінько до училища. Більш того, до гурту викладачів, більш того, воно зупинилося якраз напроти Софії і сказало неземним же таки тоном: «Привіт!» Тисячі дзвіночків задзвеніли у тому привіті, бо голос створіння відповідав зовнішності. «Привіт! Давай знайомитися! Тебе звуть Софією, а я Вікторія». Ну, звичайно, у неї не могло бути іншого імені, тільки таке перемога Вікторія. Вона перемогла Софію одразу і навіки. Вона сама підійшла до неї. Першою запропонувала познайомитися. Софія б ніколи на таке не зважилася. А Вікторія, на додачу до краси, виявилася іще й дуже веселою, товариською людиною, та ще й, чого в природі вже зовсім не існує, чудовою господинею. У цьому Синицькі переконалися вже того самого дня, бо після демонстрації Віта, як вона звеліла себе називати, Селоміць затягла

кущами. Тут альтанка, заплетена виноградом. А поблизу самого будинку навіть маленький водограй, який, правда, не зіймав до гори потужний струмінь, а тихенько дзюрчав собі. Але так було навіть затишніше. Усередині будинок теж вражав звикле до малолітражних закапелків око. Простора вітальня, що правила тепер і за їдальню, кабінет із старовинним бюро, спальні, музична кімната із справжніми дерев'яними панелями і чудовий німецьким піаніно. А на горі мисливська кімнатка з невеликим каміном, ведмежою шкурою на підлозі біля величезного м'якого фотелю, де, мабуть, так затишно було посидіти з книжкою, бо стіни були уздовж сховані стелажами і старовинними і з'ятями ще виданнями. Синицький познайомилися із чоловіком Вікторії Василем на прізвище Несвятий. З першого погляду Софія була наче трохи розчарована. Чоловік такої жінки мав бути щонайменше шахіншахом. Та згодом переконалася, що кращого друга та супутника життя Вікторії годі було й шукати. Високий, русявий, із розкішним чубом, що ледь кучерявився і чудово тримав форму стрижки, синьоокий, рум'яний, кремезний Василь міг вважатися просто красенем. Але поруч із своїм, немов намальованим янголом, він якось блід. Єдиним чоловіком, якого можна було поставити поруч із цією красунею, був, безперечно, Ігор. Йому вона вроди не уймала, а навпаки, її підкреслювала. Софія укотре благословила долю, що от пощастило ж їй, такого красення ухопила. Йому бо таку Мадонну, а він її сіреньку, непримітну, любить. Стіл у Несвятих цього разу, як вони переконалися потім і в усі наступні рази, плювати хотів на дефіцит. Такого поняття тут просто не існувало. З напоїв тішила око рідна вітчизняна горілочка, а для дамс було шампанське і якесь буржуйське червоне вино у чудернацькій пляшці. Закусія вельми вибаглива. Усілякі салати, канапки, рулетики, паштетики, запіканки-припіканки. А одного салату із майже сирим, але дивовижно смачним м'ясом Софія ще ніде не куштувала. «А це що за диво, Віто?» За звичкою господині спитала вона. Це дуже просто. Старий казахський рецепт. Береш баранину, ну можна і свинину, ми ж не мусульмани. Ріжеш тонесенькими довгими смужечками і ніч маринуєш в оцті, приблизно як на шашлик. Тільки додаєш багато потертої на спеціальній терці, теж довгими тонесенькими смужечками, моркви, коріандр обов'язково, перець, сіль. Перед тим, як подавати на стіл, м'ясо на хвилину-дві занурюєш у киплячу олію, змішуєш із морквою і гам-гам. Смачно? Ще пак, наминаючи аж за вухами лящало, промурчав із повним ротом Ігор. Софія пила шампанське, Ігор – горілку. Софія скоса слідкувала за кількістю випитого, але Ігор сьогодні особливо не захоплювався, тому був веселий.

0: веселим, але цілком прийнятним для компанії і для дружини. Цікаво, де ж це він так напивається, щоб з ніг падати? Познайомилися ближче. Виявилося, що Вікторія викладає в училищі хірургію і працює на півставки хірургом у лікарні. Чергує ночами, тому досі Софія її не бачила. Василь мав спокійний, якраз для його вдачі, фах терапевта. І ще один член їхньої родини, маленький хлопчик із дивовижним іменем Альберт, геть невластивим нашій мові, зате з претензією на незвичайність, поки що ту незвичайність і родинне прізвище виправдовував більш за усіх. Дитя хвилі не сиділо на місці, воно весь час їло. Дітям накрили за маленьким столиком у музичній кімнаті, в найліпших польських традиціях. Наталочка чемно сиділа за столиком, якого вдома у неї, звичайно ж, не було. Їла маленькою ложечкою і виделочкою з тарілочки на мережевній серветочці. Усіляку посмакіть, а її кавалер гасав туди-сюди між музичною кімнатою і столом для гостей, хапаючи з нього просто руками усе, що заманеться. Софія просто отетеріла від такої безцеремонності. Але не святі закохано позирали на нащадка, що у свої майже 4 роки був на добру голову вищий від Наталочки і удвічі від неї ширший. Хоч їхнє слонення також на дистрофію не страждало. За таку поведінку вона не знати, що зробила б із неслухняною дитиною. Але батьки Альбертика обходилися без жодних зауважень. Мовляв, мале іще, не розуміє. Софія пробувала згадувати висловлювання якогось із педагогів, на біду забула, кого саме, що дитину виховують до 3 років. А далі все таким і буде. Але ураз позімнілі обличчя нових друзів дали їй на розум, що цю тему ліпше обминати, якщо не хочеш із друзів мати ворогів. А врешті це їхня дитина. Яку виховають, таку і матимуть. Поза своєю поведінкою за столом хлопчик був розумним, кмітливим, знав багато віршиків і видав цілісінький концерт, ставши як годиться на стілець. Наталочка також не залишилася в боргу. На величезний подив присутніх і в першу чергу власних батьків вона замість традиційної лисички-сестрички заспівала Софіїну пісню «З весілля в Малинівці» від початку до кінця. Софія взялася акомпонувати її на піаніно, бо спраглі за інструментом руки так і тяглися до його чорно-біло-зубатого рота. Аж тепер вона зрозуміла, як скучила за домом, за своїм стареньким піаніно, за мамою. Але поїхати додому скоро не вдасться. За 2 тижні прем'єра. Вони запросили нових друзів і їхню шляхетну господиню на виставу і відкланялися. Увечері, незважаючи на свято, була репетиція. Йдучи додому після насиченого святково-робочого дня, Софія прокручувала в голові його події. Серед них було щось таке, що муляло душу, немов камінець у черевику. Софія згадала, що ж її зачепило, і ніяк не могла. Наслідуючи Шерлока Холмса, вона використала дедуктивний метод і почала аналізувати день. Так, дім, училище, демонстрація, гостювання у несвятих. Вдома нічого особливого. В училищі зустріч з Вікторією, демонстрація. Так, пригадаємо далі. Ішли собі в колоні, сміялися, розглядали усіх. От воно. Розглядали. Софія згадала. Подивившись на трибуну, вона михцем помітила. Ну, кого б ви думали? Того самого чоловіка в окулярах, що мерехтів у неї перед очима останнім часом, мов двірники в машині під час дощу. На трибуні, скажіть, будь ласка. Будемо вважати, що це мені привиділося, вирішила Софія, передягаючись у чергову хламиду і поринаючи в домашні клопоти. Репетиції тривали. Вже призначена генеральна, по місту розклеїли афіші прем'єри. Чудно читати у них власне прізвище, але щось у тому було і навдововижу приємне. Усі, звичайно, хвилювалися, а режисер просто собі місця не знаходив. Це була його 25-та чи 26-та за рахунком вистава. Дивно, як він отак хвилюючись щоразу, досі живий. На генеральній репетиції, коли у когось із акторів траплялася хоч найменша помилка, у Скрипченка починалися судоми. Софія усерйоз вважала, що на прем'єрі повинна чергувати машина швидкої допомоги. Адже з ним неминуче трапиться серцевий напад. На генеральній репетиції була присутня поважна комісія з райкому партії, з відділу культури. Якась похмура жінка, що так ні разу й не посміхнулася за всю веселу і дотепну виставу, щось собі писала, а потім довго розмовляла із Скрипченком, а він усе кивав головою. Софія не могла збагнути, як можна не сміятися від душі із гладкої, але моторної комарихи, із Яшки артилериста, з їхнього танцю знаменитого «Вашу ручку, фрау мадам», з Попандополу, якого грав теж товстий, неповороткий, донестями смішний навіть зовні чоловічок. Йому не треба було нічого говорити на сцені. Тільки вийти і постояти, а тоді кумедно розвести руками. «Ой, Гріша, і чому я у тебе такий влюбльонний?» І зал вмирав від сміху. А серйозна пані навіть не усміхнулася. Не належить їй, напевне, за посадою. У день прем'єри акторів навіть звільнили від роботи. З того ж райкому до установ, де вони працювали, надійшли відповідні цидули. Софія особливо не хвилювалася, вона не боялася сцени, завжди вміла встановити контакт із глядачем. На студентах натренувалася. Але відчуття внутрішнього піднесення чогось такого, от зараз відкриється завіса, і я зроблю для вас свято, не полишало її до самого виходу на сцену. Вистава минула на одному диханні. Глядач, якого театр за довгі роки праці привчив до високого рівня своїх вистав, не робив знижки на народність. А їй і не відчувалося. Підбір акторів та режисерська праця зробили своє. У фіналі, коли всі вийшли на сцену вклонитися глядачам за їхнє терпіння, увімкнули світло. І Софія побачила, правильно, того самого чорного чоловіка в окулярах. О, пане ще й затятий театрал. Серйозна зануда з райкому снувала біля нього і щось шепотіла на вухо. Відтак підлетіла до Скрипченка і сказала: «Зберіть усіх у режисерський. Сам Арсен Арсенович хоче сказати вашим акторам кілька слів». За хвилину всі чемно сиділи за великим круглим столом у режисерській, за яким на перших етапах роботи над виставою відбувалася чітка п'єси. Двері відчинилися, і у супроводі тієї самої зануди зайшов секретар районного комітету комуністичної партії Арсен Арсенович Корнацький. Отой Софіїн чорний чоловік. Добре поставленим голосом ідеологічного працівника він привітав акторів з прем'єрою, сказав, що від душі реготав, побажав успіхів і вдалих майбутніх вистав. Зануда спробувала критикнути, але він їй не дозволив, і на тому офіційна частина свята закінчилася. Далі, як належало після прем'єри, за непорушним звичаєм усіх театралів, було веселе частування. Так приємно Софія не проводила час уже давно. Кожен із акторів був цікавим чимось своїм. Хтось оповідав історії, хтось співав, аж можна було заслухатися, хтось танцював. Ігор пив у міру, тому був веселим, дотепним, носив Софію на руках у прямому розумінні, і після забави містом рознеслася чутка, що такої чудової, талановитої та закоханої пари тут не було з часів королеви Яни.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Телесик. Жили собі дід та баба.